aqui no OVEX. Sasezola. Bruno Mars pelo Mono 24K Magic Radio. Anka duma hlora ke busupatsa la sa rabusupa ditaba o di balwa ke Kenny McKenzo, Kenny Modupi.

malome ha botlhoko di ba je dintsho tsa bona. Ha di malome ha botlhoko di ba je dintsho tsa bona. Di ba sitle. Kunyeu kunyeu kunyeu kunyeu. Phamisa se phadi ntswaki.

0: FM ke molelo.
1: Motshona ke Kevin Chant ho le said FM. Khala ona ba tlo rata enwa fela. Ka pa o rata yena ino. Ka ba ntse ke rena. Ska rata yana ga batla ino. Yena yo rata e.